def nako fi moy lu yeme yemu mayit diwa mbaxu serign bi ci aw kayin ba di ko lim ci serign bi ku fa sa wax day wax wax ba jeexal ku fa ni day bindu du ma di yagal la gey bu mujjibi musumbu tuba ken mazuko gis ci fudul fatuba dem na ci fukki milliard ba tobal jam ñaanante milliard mbacke mo raw gaña def na ci